muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti. Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, utorka 28. jula. Žele vam iz režije tonski video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Simić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Čujemo zbog čega evropske ratne mornarice, obalske straže i specijalne jedinice sve češće presreću, pretresaju i zadržavaju ruske brodove za koje su smislili i ime flota iz senke. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Kijev za 24 sata izgubio najmanje 1400 vojnika. Terorističke aktivnosti Ukrajine u svetu naglašavaju potrebu uspeha specijalne vojne operacije, navode iz Kremlja. Signali iz Vašingtona da bi Putin bio rado viđen gost na samitu grupe 20 u Majamiju, rezultat su Trumpove ambicije da oko sebe okupi svetske lidere i sebe prikaže kao glavnog, poručuju analitičari. Otkrivamo i kako je Hrvatska dobila glavnu ulogu u skoro pa filmskoj šemi prema kojoj Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa za razminiranje, zapravo dotura oružje Kijevu. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Član političkog biroa jemenskih Huta, Dajfal Al-Shami, izjavio da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom i poručio da će nastaviti operacije čiji je cilj, kako se navodi, okončanje blokade Jemena. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastao se u Beloj kući sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom neposredno nakon razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim. Očekuje se da glavne teme ovih razgovora budu bezbednosna situacija na Bliskom istoku, američko-izraelska saradnja i dalji diplomatski napori u regionu, prenose američki mediji. Iranske vlasti upozorile su danas da oni koji preuzmu i koriste zamrznuta iranska sredstva neće moći da prolaze kroz Ormuski Moreus. Prethodno je američki predsjednik zapretio da će se iranski novac koristiti za nadoknadu štete brodovima i teretu u Persijskom zalivu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru predstavlja akt agresije kojim se, kako se navodi, krše norme međunarodnog prava. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Uvođenje viza za državljanje Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti Crne Gore od stranih pokrovitelja koji nastoje da naruše njene odnose s Rusijom. To će naneti štetu samoj Crnoj Gori, saopštila je ambasada Rusije u Podgorici. A predsjednik FIFA Gianni Infantino navodno razmatra ideju koja bi mogla iz korena da promeni način upravljanja svetskim fudbalom. Kako pišu zapadni mediji, planuje da se komercijalna prava za svetsko prvenstvo ustupe privatnim investitorima, dok bi on lično po isteku predsjedničkog mandata 2031. preuzeo ulogu komesara novoformirane strukture. Više o tome čitajte na stranicama Sputnik Sporta.